0: poseban rizik, ako navode, postoji za mikro i mala preduzeća, radno intenzivne djelatnosti, proizvodnju i izvoznike. Očekuju sastanak sa premijerom Milojkom Spajićem i traže preciznu procjenu efekata po sektorima, jasna pravila obračuna zarada i kontinuirano praćenje posljedica primjene euromodela. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je na ministarskom sastanku berlinskog procesa u Pržnu da je Crna Gora u završnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom i da se na narednoj međuvladinoj konferenciji sredinom oktobra očekuje zatvaranje još nekoliko pregovaračkih poglavlja. Istakla je i da je 2026. rekordna godina za politiku proširenja EU, te da proširenje vidi kao strateški, bezbjednosni i ekonomski interes Evrope. Crna Gora je najozbiljniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i ima šansu da u narednih nekoliko mjeseci zaključi pregovarački proces, kazao je potpredsjednik vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, ističući da je važno da rezultati zemalja koje napreduju reformama budu prepoznati. On je tokom otvaranja ministarskog sastanka berlinskog procesa, koji se održava u hotelu Maestral u Budvi, naveo da je Crna Gora spremna za narednu fazu evropskih integracija, da je sprovela reforme i uskladila zakonodavstvo, te da vrijednosno pripada evropskoj porodici. Odluka Agencije za sprečavanje korupcije kojom je utvrđeno da je Milo Đukanović prekršio zakon prihvatanjem plaćenog putovanja i hotelskog smještaja u Dubaiju za sebe i suprugu mora biti povod za nastavak ispitivanja tog slučaja, saopšteno iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Iz Mansa su pozvali nadležno tužilaštvo da utvrdi da li je Duško Knežević finansiranjem tog putovanja obezbijedio neku korist za sebe ili svoje kompanije, odnosno da li je, kako navode, poklon bio povezan sa odlukama, uticajem ili postupanjem tadašnjeg predsjednika vlade. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo uz povremeno pojačani sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi 23,5 stepena. 16:03, slušali ste vijesti Radio Cetinje. Hvala na pažnji.
1: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Izdaje se stan u zgradi vila na duži vremenski period. Cijena 350 eura. Kontakt telefon 067 355 345. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont d.o.o. iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590.
2: Oglasi.